0: چرچکا وشے ہے۔ یہ آکاش وانی ہے، چرچا کا وشے ہے۔ کارکرم میں پرستت ہے رکشا اتپادن کے شیتر میں بھارت کی ایتہاسک اپلبدھی پر پریچرچا۔ اس میں بھاگ لے رہے ہیں رکشا وشلیشک لیفٹیننٹ جنرل سنجے کلکرنی اور ورشٹھ پترکار اجے بنرجی۔ کارکرم کا سنچالن کر رہے ہیں آنند شریواستو۔
1: بھارت کی سرکشا کیول اس کی سیماؤں پر تعینات سینکوں کے ساہس سے ہی سنشچت نہیں ہوتی، بلکہ اس شکتی سے بھی ہوتی ہے جو انہیں آدھونک ہتھیار، اتیادھونک تکنیک اور مضبوط رکشا اپکرن اپلبدھ کراتی ہے۔ ایک سمے تھا جب بھارت دنیا کے سب سے بڑے رکشا آیاتکوں میں گنا جاتا تھا۔ لڑاکو ویمان ہوں، مسائلیں ہوں، یدھ پوت ہوں یا پھر آدھونک ہتھیار پرنالیاں، ہماری نربھرتا ودیشی دیشوں پر کافی ادھک تھی، لیکن بیتے کچھ ورشوں میں تصویر تیزی سے بدلی ہے۔ اب بھارت کا وارشک رکشا اتپادن 1.78 لاکھ کروڑ روپے کے ریکارڈ ستر تک پہنچ گیا ہے۔ ورش 2020-21 کی تلنا میں اس میں 110% سے ادھک کی وردھی ہوئی ہے۔ رکشا نریات بھی بڑھ کر 38,424 کروڑ روپے کے ایتہاسک ستر تک پہنچ گیا ہے۔ نجی کھیتر کی بڑھتی بھاگیداری، رکشا گلیاروں کا وکاس، میک ان انڈیا اور آتم نربھر بھارت جیسی پہلیں اس پریورتن کی آدھار شلا بنی ہیں۔ بھارت کس طرح رکشا کھیتر میں آتم نربھر بن رہا ہے، رکشا اتپادن میں یہ وردھی ہماری سامرک شکتی کو کس طرح مضبوط کر رہی ہے، ویشوک رکشا بازار میں بھارت کی کیا نئی پہچان بنی ہے اور آنے والے ورشوں میں اس کھیتر کی چنوتیاں اور سمبھاونائیں کیا ہیں، ان پر چرچا کے لیے آج ہمارے ساتھ بے حد خاص مہمان اپستھت ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں ورشٹھ پترکار اجے بینرجی، اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سنجے کلکرنی، اور رکشا وشیشجھ بھی آپ ہیں۔ آپ دونوں کا کارکرم میں بہت بہت سواگت ہے۔
2: دھنیواد۔
3: دھنیواد، جے ہند۔
1: لیفٹیننٹ جنرل، آپ سے شروع کرتے ہیں اور آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وت ورش 2020-21 کی تلنا میں آج جو ہمارا رکشا اتپادن ہے اس میں تقریباً 110% کی وردھی ہوئی ہے۔ ایک سینیہ رننیتی کار کے نظریے سے ہم بات کریں تو اس بھاری بڑھوتری نے بھارتیہ سشستر بلوں یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کی آپریشنل تیاریوں کو کس طرح بوسٹ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ودیشی کل پرزوں پر ہماری نربھرتا کو کتنا کم کیا ہے؟
3: میں کہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں، شکتی میں شانتی اور اسی میں منوبل اونچا ہوتا ہے آرم فورسز کا۔ پہلے جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، تقریباً 65% پورا کا پورا ہم لوگ آیات کرتے تھے اور اب تقریباً 65% ہم بھارت میں خود بناتے ہیں۔ تو یہ جو پہل ہے ہماری آتم نربھرتا کی، میک ان انڈیا کی، اس سے بہت فرق پڑا ہے۔ جو ڈیفینس کوریڈورز کا سیٹ اپ ہونا، پرائیویٹ پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز کا ایک ساتھ مل جل کر کے کام کرنا، ڈی آر ڈی او کا ان کا منوبل اونچا کرنا، ان کو پروتساہت کرنا، اسٹارٹ اپ کو ساتھ لے چلنا، اکیڈمیا کے ساتھ کرنا، جو یوزرز ہیں ان کو ساتھ میں لے کر کے چلنا، تو یہ جو بیسک کاروائیاں ہیں، کافی پہلے پروسیجرز ہوتے تھے، ان پروسیجر سے جسے دیری ہوتی تھی ان کو ہٹا دیا۔ اب جب بھارت کے اندر کوئی بھی چیز بنتی ہے اور خاص کر جب وہ بنتی ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہو، یہ نہیں کہ بھارت میں بنانے بات الگ ہے، پر وہ وستو بنانا جو انٹرنیشنل سے ٹکر دے، اور وہ ہم لوگوں نے دیکھا آپریشن سندور میں، اس پرکار اپنے بنائے ہوئے ریڈارز نے کس پرکار سے دشمن کے ایئر ڈیفینس کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے دشمن کو نقصان پہنچایا، اور یہی کارن تھا کہ اباؤٹ 88 آور، صرف 100 گھنٹے سے بھی کم میں پاکستان نے گھٹنے ٹیکے۔ یہ کیا درشاتا ہے کہ پاکستان کو پورا کا پورا چین کا پورا رکشک، ترکی ہے اس کو مدد کرا، پاکستان اپنا خود کرا اور اس کو پینیٹریٹ کرنا، یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ آتم نربھر ہو، جب آپ دوسروں کے اوپر نربھر نہ کریں، میک ان انڈیا ہو، آپ کو معلوم ہے آپ کی چیز کیا ہے، آپ نے اپنے ایریا کے مطابق اسپیسیفک اس سے بنایا ہے۔ تو یہ جو ایک ہے، یہ بہت بڑی اپلبدھی ہے کہ اپنا ڈومیسٹک پروڈکشن جو ہے، جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، 1.78 لاکھ کروڑ آل ٹائم ہائی، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آف کورس 2000 مطلب پچھلے سال سے تو آپ کو 15.6%، وہ اس سے پہلے

0: انجینئرز چاہیے، مینٹیننس انجینئرز چاہیے آپ کو، ایم آر او ہب یعنی مینٹیننس ریپیئر اوور آل ہب بنیں گے. سافران ایک انجن میکر ہے فرانس کا، انہوں نے یہاں بنایا، سافران کے انجن رفال میں یوز ہوتے ہیں، تو آپ کو انجینئر چاہیے ان کے. تو یہ جاب مارکیٹ پہ امپیکٹ کرتا ہے سب کو، چھوٹے شہروں کے لڑکے لڑکیوں کو بھی امپیکٹ کرتا ہے جو کہ پڑھ لکھ کے آگے جائیں گے.
1: جی ہاں کلکرنی جی، اگر اس چرچا کو تھوڑا آگے بڑھائیں، ہم نے بھارت کی اپلبدھیوں کی چرچا کی، تھوڑی چرچا چنوتیوں کی بھی کر لیتے ہیں کہ رکشا نرمان کے کشیتر میں ابھی کس طرح کی چنوتیاں ہیں بھارت کے سامنے، اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے سرکار کس طرح کا کام کر رہی ہے.
2: اپنے کو معلوم ہے یہ ہمارے دشمن کون ہیں، اس میں تو یہ سوچنے کی تو بات نہیں، اور پیدا ہو سکتے ہیں دشمن. کوئی بھی جو اس طرح کے دیش ہے وہ بھارت کو انتی ترقی کرتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے. سب کو لگتا ہے کہ بھارت غریب رہے، تو بھارت اپنے بل بوتے پہ ایک لوک تنتر ہونے کے ناطے جس پرکار سے دھیرے دھیرے کر کے اس پائدان پہ جا پہنچا ہے، وہاں پر اگر اپنے کو رہنا ہے اس سے اور آگے بڑھنا ہے. اگر نمبر ون جی ڈی پی والا اگر 22 ٹریلین ڈالر کا ہے، نمبر ٹو تقریباً 17-18 ٹریلین ڈالر کا ہے، تو نمبر تین 4-5 پہ نہیں رک سکتا ہے، اس کو بھی کم سے کم 14-15 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بننی پڑے گی. تو اپنے کو بہت آگے جانا ہے، اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم سب نے مل کر کے سوچا ہے یہ ہمارا دیش ہے، اور اس دیش کو یقیناً جو بھی ہے شکتی میں شانتی ہے. ہم جو اتنا سب کچھ بناتے ہیں لڑنے کے لیے نہیں بناتے، یقین کرنے کے لیے. لڑائی اگر ہوگی تو دوسرے جو بھی لڑے گا اس کو معلوم ہے کہ اس نے مدھو مکھی کے چکے میں انگلی ماری ہے، اور اب وہ مدھو مکھیاں جو ہے دن بنا گئی، ان کو نقصان ہوگا. یہ وہ بات ہے، اور اس کے لیے ہم لوگوں کو سترکتا اور سترکتا برتنی بہت ضروری ہے ہر ایک فیلڈ میں. اور یہ کہہ رہے ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی پہلے 10-15 سال میں ایک بار چینج ہوتی تھی، اپنے پاس ہتھیار جو پرانے ہوتے تھے وہ چلتے، اب نہیں، ٹیکنالوجی 3-5 سال میں بدلی ہو جاتی ہے. آج دیکھیے گا کون سا ہے وہ سٹیج 1 سٹیج 2 سٹیج 3 فٹافٹ کون سے جنریشن ہے 1, 2, 3, 4, 5. اب ہوائی جہاز دیکھیے آپ نے رفیل امپورٹ کیا 4.5 جنریشن، 5th, 6th جنریشن اسٹل. تو آپ دیکھتے کس طریقے سے لگاتار جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایڈوانس ہوتی ہے. جو جب اب بھارت کے اندر ہم بناتے ہیں، ہم آتم نربھر ہوتے ہیں، تو ہم اس کو اپ گریڈ کرنے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں. ہمیں معلوم ہے ہم نے اس کو کس طریقے سے بنایا ہے، اس کو کس طرح، تو چاہے وہ انڈین اوشن میں ہمیں شپس استعمال کرنی ہے، سب مرین استعمال کرنی ہے، ڈسٹرائر استعمال کرنے ہیں، ایئرکرافٹ کیریئر بنانے ہیں، انڈمان نکوبار میں آپ نے بہت بڑا سیٹ اپ کرنا ہے، چاہے اپنے ایئرکرافٹ ہیں، چاہے اپنے یو اے وی ہیں، چاہے اپنے ڈرون وارفیئر ہیں، چاہے اپنے لائٹ ٹینکس ہیں، چاہے اپنے آرٹلری پیسز ہیں، چاہے اپنے اسمال آرمز ہیں، یا اپنا بلٹ پروف جیکٹس ہیں، ہیلمیٹس ہیں، جوتے ہیں، ہائی آلٹیٹیوڈ کا اکوپمنٹ ہے، ہائی آلٹیٹیوڈ کا کلوتھنگ ہے، سب کچھ بھارت کے اندر بننا ہے. اور ایسا بننا ہے کہ ہر ایک بھارت کے صفائی کو لگنا چاہیے اور یہ میرے دیش میں بنا ہے. اور کیونکہ ہم لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، ودیشوں میں جا کر کے سب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ہمارا سینک یو ایس کے سینک کے ساتھ ملتا ہے، ہمارا سینک ساؤتھ ایشیا میں دیش ہے ان کے سینکوں کے ساتھ ملتا ہے، باہر دیشوں کے ساتھ ملتا ہے، باہر کے دیش کے سینک بھارت میں آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بھارت کے اندر کس طریقے سے لڑکا کھڑا ہے، اس کے پاس کیا ہتھیار ہے، وہ کس طریقے سے بات چیت کرتا ہے. جو منوبل ہے وہ آپ کا آٹومیٹکلی اونچا ہوتا ہے جب وین یو ٹرینڈ ویل، آپ کا اکوپمنٹ اچھا ہے، آپ کو آپ کے اکوپمنٹ کے اوپر پورا وشواس ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جیت میری ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیت میری ہوگی. میں نے محنت کرنی ہے، میں نے کوشش کرنی ہے، سرکار نے اپنی پوری کوشش کی، اب ذمہ داری میری ہے. جب یہ ماحول ایک پیدا ہو جاتا ہے دیش کے اندر، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیش ترقی کے رستے پہ ہے، اور دیش جس مقام پر جانا چاہیے بھارت کو وہ مقام جائے گا.
1: بینرجی صاحب، کارکرم میں سمے کم ہے، آخر میں آپ سے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، تھوڑا اس پر بھی پرکاش ڈالیے کہ جب رکشا اتپادن بھارت کا بڑھ رہا ہے تو اسے بھارت کی ودیش نیتی اور رکشا کوٹ نیتی کو بھی مضبوطی مل رہی ہے، اگر ہاں تو کیسے؟
0: جی بالکل، جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ ہم نے برموز 3 ایسے ملکوں کو بیچی ہیں جن کا چین کے ساتھ رشتہ بہت اچھا نہیں ہے، وہ ساؤتھ چائنا سی میں جو وواد ہے اس کا پارٹ ہیں، وہ ان میں سے 2 ایٹ لیسٹ، فلیپینز اور ویتنام، اور تیسرا انڈونیشیا، جس کو ہم نے بیچی ہے یہ برموز. برموز بڑی اسپیسیفک برموز ان کو بیچی ہے کہ لینڈ سے چلے گی ٹوارڈز دی شپ، زمین سے سامنے کے جو پوتے مارنے کے لیے. دوسری بات جو آپ نے بجھی، کیسے ہماری کوٹنیتی پہ فرق پڑتا ہے، ہماری کوٹنیتی پہ جیسے ترکی نے کچھ دن پہلے بولا کہ بھارت ہم کو انسرکل کر رہا ہے، آرمینیا کو عام کر رہا ہے، سائپرس کو، گریس کو، جس جس سے ترکی کی نہیں بنتی اس کو ہم ویپن ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں. اب کوٹنیتی میں ایک اور بات آتی، جیسے اب آپ فرانس کے ساتھ آپ کا بہت اچھا ٹائی اپ ہے، یو ایس ایس آر یعنی اب سوویت رشیا کے ساتھ، اور رشیا کے ساتھ ماسکو مان لیجیے بہت اچھا ٹائی اپ ہے، ویمان بنانے کے لیے، انجن بنانے کے لیے، کو پروڈکشن کے لیے، ٹینکس کو پروڈکشن کے لیے، انجنس کی، ہمارے جو ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں اس میں سافران نامک ایک کمپنی ہے فرانس کی، اس کے انجن لگے ہوئے کو 20 سال سے، انجن یہیں انڈیا میں بنتے ہیں، را مٹیریل بھی یہیں سے آتا ہے، یہیں کے